0: structure. Kala nangu maka, dream maka. Ah, kalais. Iko kumakira.
1: Yes.
0: Mola data. Kubega ton. Namandas.